0: кличо ме Ганди. Сиви дневи, древи съм с фанти. Пси у банди, кличо ме Ганди. Пси у банди, кличо ме Ганди. Сиви дневи, древи съм с фанти. Пси у банди, кличо ме Ганди.
1: Карта до обале за наследни влак. Грева джус, папа тино сенци стат. Папагай, балерина, папа е тик-так. Пиран и панема, веш кай маш. Карта до обале за наследни влак. Грева джус, папа тино сенци стат. Папагай, балерина, папа е тик-так. Пиран и панема, веш кай маш.